0: nyake edutwa so bi papapa wotin koto na kwanche no akwa hwe se ma so police na chio me tia no na akata tie emrensem du no ya na ebinom se etwem na ya na emrensem du di etwem so emrensem du no e wo hu ikura boni aye di na sa si so nya senke tro wo na na etwem nya senka nya nka wotu adua ne hu dia na nka yonko abaje ne hu odin no no odi o
1: again a constitution kura ntwem be na emrensem du na etwem
0: Entiminchem danti ya wose ye bo modena si disu o. Udisu so o ko beto. So udisu a so de na so fo kana u beyi na che, benya nkwatenten. Yankopon e fro na henye ni mo abeko bi na so todda e so die ni ya na ye ye din.
1: Oni ti
0: aso de mo so boni ni kuyen.
1: Ani ni kuyen de boni ni kuyen.
0: Across a piece of wood door so pa o memo pa we are the mapa babo so supone no na e ko so die mo se on sanye fo na ye boni no.
1: Sun kunsum na ntutu twa kwankwan sa bayi dom na da tekremente
0: o se we dem dia nyam som beto nche na bodua
1: we na ko fa nyam som
0: na yesu wo ba yo bodua
1: e bi o
0: yen tia wo bu yakopo nche amu na tie fo nyina wa
1: amen na me so inshira so pa wo so beto ma frena order fo wa ba so 0246 677 566 0246 677 566 and I don't pay for you, so you don't go out to for you, so you don't go and I just say

0: wọn yẹ no obegya ne ha na de nyame to ne nsafro kotechi twato ame kan a me kire wo e yẹ nto nsafro nyame fra wo ne de dua yi matu asempa tire du baako chichemu aduo no wotwe me kan wi a ne abom pai matu asempa tire du baako chemu aduo no wotwe tie onyame asem na ye mo empire bible say mo a ma ye adwuma bre na so me ni so anyira amomra me nchen me mamoden ahome
1: bra sika dadwe a wada so ajapade a odwindwene ho ka ye koye maaye no bra wo die bra na beja ni nyina to me na ase na me ntwe odi wonkwa ngumanum na ma wonkwa gye ahoto so na se wo ka onsa gbuobu a beti wani no na da abram kokum oh so be tun sa frene na obebi kwa na ma si utras na ye mo mpae tu si utras na ye mo mpae tun sa frene no se ja mate wasem ne ma peni nyina bi aka wo ne mo sese na wakasa me frɔ na ba gye me so a me frɛ wo agya gye me so ye mo mpae ewrade wo na wo ka ye wo sa wo mpa wo bi obebra wo nkyɛn da bi arada se ye be frɛ wo ba gye ye nso todo ate nyame sɛ ma ye frɛ wo ne papa fa bɔne kye na ti wo ho firi de ntini nyina ho na mo mo kwagye ho ahotoso se yare ye die kyira sa wo yare amane bi die kyira ta ye amane ne firi ho no mi bi die kyira da ne nhyira na twro wo ndi enkwa nguma no ka wo ho na nti nkwa na aka no na se wo pia no pa awi anajo a afrom nyina ba wo nkyen minnim se wo beye bi se yesu din mu ene ya bo mpa yi
2: amen
1: amen de sue ho asem bi se bi ho betimi afre 02 42009940 me kan bi 02 42009940 o fra me jusu na inu wadi nkomo onyame nhira wo se uti
2: yo papa oso already nhira wo pa ena jumadie ne so ye facebook live wo ko ho no ma jumadie ne nyina eda ho a onsa beka wo repeater onsa ebeka wo fra sofo a onsa beka ne se de number no to dwan aboafo already nhira mo pa minu anu so mchinchim fidie ne ma ye nyame nhira mo pa collins e wa ha already nka wo bibia ho jumadie no Eja wa mwona omle diye woho atu aso. Yawari nkama. Yes,